Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Am dat încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat. Sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine. Sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

Baby, I've been waiting.

says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta.

ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii.

Noi târziu, noi târziu să cred că iubirea-n zori, răsărit de flori, nu se poate opri

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

vinul la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 ale lui aprilie și ne simțim bine, suntem la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzica bună, Backstreet Boys, acum I Want It That Way, din 1999. Pe început, bună ziua!

Sunt puștine bunii din anii 90-2000, Backstreet Boys, I Want It That Way, aici la Dux Radio de după amiază și doamnea și doghi să treacă moțiunea asta de cenzură la adresa lui Bolojan și a cabinetului de incompetenți. Nu contează, efectiv, nu contează cine vine, să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNL, de hoții de la PSD, dacă se poate, și, bineînțeles, de apendicele acestea useriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gânduri de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și, uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, EK, 1995, acum la Dux Radio de după amiază. Sanda ne salută, mulțumim mult, Sanda. Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune ascultați Dux Radio de după amiază.

domnul acesta americant vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi, lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Rackery și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro-muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

steaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Duxroid de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit?

Bine, moțiune, hashtag-uri de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici aduc Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălaj. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt Austin Orgeni, Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002, aici Adux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Făca momentul tău să conteze, astăzi, mâine și poi mâine, Marty McCutcheon, Perfect Moment aici, aduc Radio de după amiază și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat, adică pentru moment nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni. Dar uite, pe moment prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta evident după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenul.

inimi de tinichea și neuron de tinichea, îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart, aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxe la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar, domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

Uite că s-a inventat și carpetanti prastie, l-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat a fost suficient de wide open, dar a avut o lărgime suficientă să fie siguri oamenii că nu mai calcă pe lângă. Deci, vedeți, se poate inventa și acest red carpet anti-prostie. Sper eu că i-au dat la el atunci cei de la Palat, cei de la Cotroceni și suficiente batistuțe. Precious, Say It Again, Radux Radio de după amiază, o spun din nou, dacă aș lua-o de la început, tot radio aș face și asta este viața mea. Stați cu mine!

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați un spreading peste tot pe net, cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină, nu-i nimic, putem să le dăm noi niște căluți de aici de la noi. Încă pe la noi, industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shredder, Smooth Operator, acum la Dux Radio, de după amiază.

O melodie de Gold din 1985 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Sulina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum Radux Radio de după amiază.

Și să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, și spunea bine cineva. Wishful Thinking, aici Adux Radio de după amiază, am ascultat. Da, ai grijă ce-ți dorești. Este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, Adux Radio de după amiază, antisistem, antipragia și antipoliticien, de luni până joi mă găsește aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1:30 la Dux Radio.

rainy days. Have sunny music on Dax Radio.

Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio. N-auziți de peste tot, salutăm și Vâlcea, o salutăm și pe Simona din Vâlcea, toate cele bune și audiție excelentă cu Ducks Radio. Momentele dimineții pe Ducks Radio.

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Te salut, Alison, vocea și gazda nopții. În această săptămână ne auzim mai după amiază, de la 16 pe Dax Radio, live de la Mammoth Service.
2: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DuxRadio.ro.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Yeah. One, two, three.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Państwo, zice și 9 minute. Uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei. Este 14 noiembrie și Dux Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum. Și eu aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
4: Oh, darling.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: It's really simple math, you know what I'm saying? When a nigga wants to do something for you, oh my god, damn, I dropped my phone.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Jeffy James.
1: Magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Evident că este joi și este Dux de după amiază la Dux Radio, ultima ediție a săptămânii, ediția 10 septembrie 2026. Te invit în câteva minute.

Noi suntem aici de luni până joi, 1 și jumătate după amiază, Dux de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt, o voce a ta de luni până joi, cum îți spuneam eu ție, la Dux de după amiază, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Urmează weekendul, acea convenție plicticoasă numită weekend, însă suntem aici și depășim totul cu muzica bună și evident comentând, observând ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Acum să fie Simply Red, Sheryl Crow, Run Baby Run, muzica bună este aici cu tine. November.

Mulți fug, mulți se vaită, se vaită domnule hoții de la PNL și USR, se vaită hoții ăștia în tandem. O să vă spun și de ce se vaită și atunci o să lansăm și hashtag-ul, sau mai bine spus hashtag-urile de astăzi de la Dux de după amiază. Deocamdată deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, WhatsApp-ul 0737 632228. Suntem aici cu muzica bună și întotdeauna simțim nevoia să discutăm cu voi. Avem Maroon 5 acum și muzica de după amiază întotdeauna cu tine. De luni până joi, o voce te însoțește.

Doamnele de la Spicers iubesc și acum, sunt pasionale și acum. Doamna Victoria Beckham, surprinsă la campionatul mondial de fotbal în niște momente de tandrețe cu David Beckham. Da, și oamenii sunt consecvenți și păstrează linia pasiunii. Apropo de asta, mi-am adus aminte de acest campionat mondial de fotbal, puțin cam dezamăgitor. A fost la finală. Da, și mai dezamăgitor este cum se duce, cum trece, cum zboară, domnule, timpul. Acum a fost 1 iunie, acum 1 august, acum este deja 10 septembrie. Bun, suntem aici, Mihai ne salută, suntem ascultați și de Ioana, ne salută și Viola. Suntem cu muzica de după amiază, acum avem piese Griffin and Slander, All You Need to Know, adux de după amiază.

muzica bună vine de peste tot. Este Vida Me Encanta, aici aduc de după amiază. Vă spuneam eu că anumiți lugoi, anumite lichele sunt cât se poate de ofuscate, sunt în crocot, dau așa. În crocot, mai ceva ca o cuctă, useriștii și peneliștii dau în crocot, fiindcă doamna Sorina Matei a ajuns șefă la Televiziunea Națională. Adică ei spun aceste lichele că este, domnule, ceva stupid, că este dictatură și așa mai departe. Dar când voi ați anulat anumite alegeri, da, în 2024, atunci cum a fost? Când voi ați fraudat efectiv votul în 2024, sub tot felul de pretexte, atunci cum a fost? Aia n-a fost tot un fel de adicta? Cum a fost atunci, în 2024, când voi ați furat votul a milioane de cetățeni? Adică voi care sunteți sârgoi, supuși, UE și ai NATO, voi cei ce nu cârtiți, nu comentați, nu chestionați, nu puneți la îndoială nimic din ce fac stăpânii din UE și din NATO, alte țări, să știți că pun la îndoială. Deci voi, cei ce nu cârtiți și sunteți yes-menii planetei, sunteți ăia buni, iar noi suntem ăia extremiști, fiindcă nu înghițim, fiindcă gândim, fiindcă ne opunem vaccinului, ne-am opus pandemiei, acestei minciuni. Și atunci, voi, securiști, useriști, peneliști și alte hiene din politică, sunteți ăia buni și acum vă dați de ceasul morții că cineva din altă tabără opusă a venit și va conduce Televiziunea Națională. Păi băi băieți, s-a făcut prin vot. Deci a fost pusă prin vot și nu a fost pusă altfel, ca să ne înțelegem. Bun, acum eu ce să aștept? Aștept de la doamna Matei să fie consecventă pe această linie și să vedem echidistanță în știri, să nu mai vedem aceleași bârșituri cu Zelenski, cu slava Ukraine, să vedem puțin și altă față a medalii. Așa că hashtag-urile de astăzi, oameni buni, sunt jurnalism, echidistanță și obiectivitate. Hashtag-urile de azi de la Dux Radio, încă o dată vă spun jurnalism, echidistanță și obiectivitate. De fapt, așa cum ar trebui să fie și un jurnalist obiectiv. Muzica de după amiază cu tine. Suntem aici, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Hai să vedem cine vine în playlist. Avem Europe, avem, hai să vedem, un Joe Cocker, avem și muzică bună la Dux de după amiază.

Noi avem niște hoții, nici măcar mafioții nu pot să fie. Eve featuring Adele, Gangster Paradise, aici adus de după amiază. Deci, cum vă spuneam, eu am o zi foarte bună astăzi. De ce este ziua mea foarte bună astăzi? Pentru că se tăvălesc, se zvârcolesc hoții din PNL și din USR, fiindcă Sorina Matei a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Ați auzit bine, a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Bun, suntem aici cu Dux de după-amiază, Silviană ne salută, Marius este cu noi, am și o veste foarte, foarte bună, cel puțin așa, pentru cei ca mine, în asentimentul meu, deocamdată vestea bună este că muzica bună vine aici la Dux de după-amiază. Hot Chocolate acum, It All Started With The Kiss, din anii 70, la Dux Radio.

tot începe cu o șpagă pe aici, pe la noi, de la PSD. Atunci când ești politician, nu uita că totul începe cu o șpagă. It All Started With A Kiss din 1978. Ei sunt Hot Chocolate aici, aduc de după amiază. Vă spuneam că este o zi bună, este joi, este și cald. Astăzi 26 de grade Celsius maxima. Însă văd aici un anunț de importanță națională. COD, că este momentul codului sau codurilor, cod portocaliu de caniculă. În septembrie, cei de la ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius, așa că sunt sau am încă un motiv să fiu happy, fericit, fiindcă va fi foarte cald și în septembrie, adică nu mai bine mai stau prin Constanța și sunt în asentimentul celor așa ca mine. Bun, suntem la Dux de după amiază, avem și mesajele de după amiază, ia să vedem cine vine acum, Compact sau Hooverphonic, Mad About You la Dux Radio de după amiază.

Media, vai, aceste porțiuni au fost deja distruse, spune MAPN-ul. Cum pe acolo este și un campionat național de băut țuică, atunci or fi fost niște midii pane. Bun, suntem aici cu Gary Barlow, avem Since I Saw You Last Time, muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, Tudor este cu noi, Mihai cu noi, toate cele bune, ascultați Dux de după amiază.

Hej, kompli kaćku, pagiety nie jeszcze, a Back to Friends Summer, piesa de Top Mondi, jak The World Show Show, si, a propos de chestia asta, ți mulțumesc mult, pentru votul tău de luni. Nu știu, dar ce se întâmplă astăzi, ok, muzica de după amiază cu tine, 23 de grade Celsius la Turcia, 25 la Megidia, 26 la Galați și la Constanța, 25 în Capitală, 23 în Brașov, 25 la Cluj, 21 la Mureș, 16 la Deși. Cel mai cald astăzi în Moldova și în zona de vest, 26, respectiv 27 de grade Celsius.

dodał na muzică bună la Dux de după amiază. Marfa So Long am ascultat, iată că ea Comisia Europeană consider A7 și A8 autostrăzi de importanță națională și de securitate națională. Păi știți de ce au fost făcute, da? Au fost făcute pentru a-i ajuta pe aceste lichele de ucrainieni. De asta le-am făcut. În niciun caz acești slugoi, acești politicieni nu le-au făcut pentru noi. I-au făcut ca să se proconească dincolo, la Kiev. Bun, suntem aici, ne proconim în fața muzicii bune. Ne salută și Diana, suntem Dux Radio de după amiază. O salutăm și pe Debbie. Pe Debbie, Debbie Gunning, o nouă prietenă ne ascultă din nordul Irlandei. Debbie, toate cele bune, all the best from Dux Radio.

Uite că și polițiștii din Prahova dau tot felul de sfaturi și asta pentru trotinetiștii ce în ultima perioadă au avut 40 de accidente. Adică pe o perioadă de 8 luni trotinetiștii de acolo au făcut 80 de accidente. Îmi place chestia asta cu sfaturi, da? Mai puține amenzi, mai multe sfaturi și după aceea să iei și o pensie bună, așa cum se întâmplă acum în sistem cu mulți, mulți polițiști influenceri. După ce mai iau și un ban pe tot felul de sfaturi, mai iau și pensie bună, ceea ce înseamnă că au fost foarte, foarte deștepți. Dar, cum vă spuneam eu, vouă mai multe sfaturi și mai puține amenzi. Ce ziceți de chestia asta? Sună rezonabil. Mai multe sfaturi și cât mai puține amenzi. Muzica de după amiază cu tine. Avem o artistă din Statele Unite, Deborah, acum la Dux Radio.

Sperio, că după amiaza ta este mai bună atunci când asculti Dux Radio, cel puțin așa Sperio sau cine știe, poate mă mint, Body and Soul am ascultat. Păi da, dacă sufletelul nu este bine, nimic nu este bine în noi, mi-a spus mie o doamnă și cam așa este, să știți. Unii oameni visează la succes în timp ce alții dimineață de dimineață fac să se întâmple acest succes, spune Wayne Huizenga aici la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje de astăzi, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio vă stau la dispoziție. Suntem aici Antisistem, Antipiragia și Antipoliticienii. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi: jurnalism, obiectivitate și echidistanță, după ce Sorina Matei a fost numită la televiziunea națională. Bun, hai să vedem ce avem în playlist. Mai avem puține minute și le umplem cu cea mai bună muzică. Ia să vedem un Caribbean Queen, Billy Ocean.

când magia cade sau când măștile cad, atunci președintele este singur. Exact așa se întâmplă și astăzi. Muzica de după amiază cu tine, Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, aduc de după amiază. Hai să vedem cu anticorupțion în doi teacher, da? Două cadre didactice de la Universitatea din Bidești au fost reținute pentru mită. Mita a fost de 250 de euro, domnule. Mai lipsea niște pătrunjel. Mai lipseau niște legume acolo și venea vigilentul DNA să sancționeze, domnule, actele astea antisociale, da? Bun, îmi place chestia cu anticorupționă de la noi.

Mada Bada, să fii in love, aici aduc de după amiază. Mulțumesc mult, a fost ediția de astăzi, e 10 septembrie 2026, o ediție ultima a acestei săptămâni. Nu-i nimic, ne auzim și de săptămâna ce urmează. Vă aduc la cunoștință, vă aduc aminte, vă reamintesc cele 3 hashtag-uri de astăzi. Se numesc așa, jurnalism se numesc aceste hashtag-uri. Deci avem așa ca și hashtag-uri jurnalism, avem obiectivitate și echidistanță. Asta după ce Sorina Matei a fost numit noua șefă la TVR. Acum foarte mulți slugoi o contestă. Nu știam de această doamnă, nu știam cine este, însă am înțeles eu că deține o viziune puțin mai antisistem. Și sper eu așa să fie, așa să rămână, mai antisistem, fiindcă avem nevoie ca la televiziunea națională, cel puțin la televiziunea națională, să fie echidistanță, adică să se mai termine cu slava Ukrainians și alte asemenea stupidități și asemenea mascarade. Avem nevoie să vedem toate fațetele unui eveniment, nu numai ceea ce ni se spune de la Bruxelles sau toată ziua să slăvim NATO. Pe bune! Avem nevoie de oameni echidistanți și cu ceva coloană. Acum, nu știu, nu bag mâna în foc, nu garantez pentru doamna Matei, dar sper eu să fie consecventă și constantă atitudinii ziaristice și editorialistice din ultimii ani. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine de luni. Ali sunt, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio. Bye!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei. It's in the house, come on, flip the script, it's in the house, yeah, flip the script.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Întotdeauna muzica de după amiază vine și din Italia. Am și o prietenă bună. O salut acolo în Italia pe Florence Cătă, 20 iulie 2026. La mulți ani, Cătă, pentru cei 30 de ani ai tăi. Dux Radio întotdeauna alături de tine. Și mă uitam aici, Donald J. Trump.

0: I got your hands in mine, and you don't have to listen carefully. I'll tell you what.
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai! Penso con sueño para sí.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

muzică. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.
1: Yeah.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Unforgettable.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Asculți Dax Radio.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
0: Asculți Dax Radio.
1: Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit la Dax Radio.

Evident că este joi și este Dux de după amiază la Dux Radio, ultima ediție a săptămânii, ediția 10 septembrie 2026. Te invit în câteva minute.

Noi suntem aici de până joi, 1 și jumătate după amiază. Dux de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Ali sunt o voce a ta de luni până joi, cum îți spuneam eu ție, la Dux de după amiază, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Urmează weekendul, acea convenție plicticoasă numită weekend. Însă suntem aici și depășim totul cu muzica bună și, evident, comentând, observând ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Acum să fie Simply Red, Sheryl Crow, Run Baby Run, muzica bună este aici cu tine. November.

Mulți fug, mulți se vaită, se vaită domnule hoții de la PNL și USR, se vaită hoții ăștia în tandem. O să vă spun și de ce se vaită și atunci o să lansăm și hashtag-ul, sau mai bine spus hashtag-urile de astăzi de la Dux de după amiază. Deocamdată deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, WhatsApp-ul 0737 632228. Suntem aici cu muzica bună și întotdeauna simțim nevoia să discutăm cu voi. Avem Maroon 5 acum și muzica de după amiază întotdeauna cu tine. De luni până joi, o voce te însoțește.

Doamnele de la Spicers iubesc și acum, sunt pasionale și acum. Doamna Victoria Beckham, surprinsă la campionatul mondial de fotbal în niște momente de tandrețe cu David Beckham. Deci oamenii sunt consecvenți și păstrează linia pasiunii. Apropo de asta, mi-am adus aminte de acest campionat mondial de fotbal, puțin cam dezamăgitor. A fost la finală. Da, și mai dezamăgitor este cum se duce, cum trece, cum zboară, domnule, timpul. Acum a fost 1 iunie, acum 1 august, acum este deja 10 septembrie. Bun, suntem aici, Mihai ne salută, suntem ascultați și de Ioana, ne salută și Vioa. Suntem cu muzica de după amiază, acum avem piese Griffin and Slander, All You Need to Know, adux de după amiază.

Muzica bună vine de peste tot, esta vida mea încanta, aici aduc de după amiază, vă spuneam eu că anumiți lugoi, anumite lichele sunt cât se poate de ofuscate, sunt în crocot, dau așa, în crocot mai ceva ca o cuctă, useriștii și peneliștii dau în crocot, fiindcă doamna Sorina Matei a ajuns șefă la televiziunea națională. Adică ei spun aceste lichele că este, domnule, ceva stupid, că este dictatură și așa mai departe. Dar când voi ați anulat anumite alegeri, dar în 2024, atunci cum a fost? Când voi ați fraudat efectiv votul în 2024, sub tot felul de pretexte, atunci cum a fost? Aia n-a fost tot un fel de adicta? Cum a fost atunci, în 2024, când voi ați furat votul a milioane de cetățeni? Adică voi care sunteți sârgoi, supuși, UE și ai NATO, voi cei ce nu cârtiți, nu comentați, nu chestionați, nu puneți la îndoială nimic din ce fac stăpânii din UE și din NATO, alte țări, să știți că pun la îndoială. Deci voi, cei ce nu cârtiți și sunteți yes-menii planetei, sunteți ăia buni, iar noi suntem ăia extremiști, fiindcă nu înghițim, fiindcă gândim, fiindcă ne opunem vaccinului, ne-am opus pandemiei, acestei minciuni. Și atunci, voi, securiști, useriști, peneliști și alte hiene din politică, sunteți ăia buni și acum vă dați de ceasul morții că cineva din altă tabără opusă a venit și va conduce televiziunea națională. Păi băi băieți, s-a făcut prin vot. Deci a fost pusă prin vot și nu a fost pusă altfel, ca să ne înțelegem. Bun, acum eu ce să aștept? Aștept de la doamna Matei să fie consecventă pe această linie și să vedem echidistanță în știri, să nu mai vedem aceleași bârșituri cu Zelenski, cu slava Ukraine, să vedem puțin și altă față a medalii. Așa că hashtag-urile de astăzi, oameni buni, sunt jurnalism, echidistanță și obiectivitate. Hashtag-urile de azi de la Dux Radio, încă o dată vă spun jurnalism, echidistanță și obiectivitate. De fapt, așa cum ar trebui să fie și un jurnalist obiectiv. Muzica de după amiază cu tine. Suntem aici, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Hai să vedem cine vine în playlist. Avem Europe, avem, hai să vedem, un Joe Cocker, avem și muzică bună la Dux de după amiază.

Noi avem niște hoți, nici măcar mafioții nu pot să fie. Eve featuring Adele, Gangster Paradise, aici adus de după amiază. Deci, cum vă spuneam, eu am o zi foarte bună astăzi. De ce este ziua mea foarte bună astăzi? Pentru că se tăvălesc, se zvârcolesc hoții din PNL și din USR, fiindcă Sorina Matei a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Ați auzit bine, a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Silviană ne salută, Marius este cu noi, am și o veste foarte, foarte bună, cel puțin așa, pentru cei ca mine, în asentimentul meu, deocamdată vestea bună este că muzica bună vine aici la Dux de după amiază. Hot Chocolate acum, It All Started With The Kiss din anii 70, la Dux Radio.

tot începe cu o șpagă pe aici, pe la noi, de la PSD. Atunci când ești politician, nu uita că totul începe cu o șpagă. It All Started With A Kiss din 1978. Ei sunt Hot Chocolate aici, adux de după amiază. Vă spuneam că este o zi bună, este joi, este și cald. Astăzi 26 de grade Celsius maxima. Însă văd aici un anunț de importanță națională. COD, că este momentul codului sau codurilor, cod portocaliu de caniculă. În septembrie, cei de la ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius, așa că sunt sau am încă un motiv să fiu happy, fericit, fiindcă va fi foarte cald și în septembrie, adică nu mai bine mai stau prin Constanța și sunt în asentimentul celor așa ca mine. Bun, suntem la Dux de după amiază, avem și mesajele de după amiază, ia să vedem cine vine acum, Compact sau Hooverphonic, Mad About You la Dux Radio de după amiază.

0: es un sueño latino. Take me back to my sweet la vida.
1: Acum un an totul era așa pe baza de Corazon, acum nimeni nu-l mai iubește pe Nicu, nici măcar votanții lui, nici măcar cei sunt în partide. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ce vedem noi, domnule? Niște porțiuni, niște fragmente de dronă descoperite pe plaja de la Capu Media. Vai, aceste porțiuni au fost deja distruse, spune MAPN-ul. Cum pe acolo este și un campionat național de băut țuică, atunci or fi fost niște midi pane. Bun, suntem aici cu Gary Barlow, avem Since I Saw You Last Time, muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, Tudor este cu noi, Mihai cu noi, toate cele bune, ascultați Dux de după amiază.

Hej, complicatico pagete niște a Back to Friends of Summer, piesa de Top Mondial de Workshop Show și apropo de chestia asta, ți mulțumesc mult pentru votul tău de luni. Nu știu, dar ce se întâmplă astăzi? Ok, muzica de după amiază cu tine, 23 de grade Celsius la Tulcea, 25 la Megidia, 26 la Galați și la Constanța, 25 în Capitală, 23 în Brașov, 25 la Cluj, 21 la Mureș, 16 la Deși. Cel mai cald astăzi din Moldova și în zona de vest, 26, respectiv 27 de grade Celsius.

Întotdeauna cu muzică bună la Dux de după amiază. Malfa So Long am ascultat. Iată că ea Comisia Europeană consider a 7 și a 8 autostrăzi de importanță națională și de securitate națională. Păi știți de ce au fost făcute, da? Au fost făcute pentru a-i ajuta pe aceste lichele de ucrainieni. De asta le-am făcut. În niciun caz acești slugoi, acești politicieni nu le-au făcut pentru noi. I-au făcut ca să se proconească dincolo, la Kiev. Bun, suntem aici, ne proconim în fața muzicii bune. Ne salută și Diana, suntem Dux Radio de după amiază. O salutăm și pe Debbie. Pe Debbie, Debbie Gunning, o nouă prietenă ne ascultă din nordul Irlandei. Debbie, toate cele bune, all the best from Dux Radio.

uite că și polițiștii din Prahova dau tot felul de sfaturi și asta pentru trotinetiștii ce în ultima perioadă au avut 40 de accidente. Adică pe o perioadă de 8 luni trotinetiștii de acolo au făcut 80 de accidente. Îmi place chestia asta cu sfaturi, da? Mai puține amenzi, mai multe sfaturi și după aceea să iei și o pensie bună, așa cum se întâmplă acum în sistem cu mulți polițiști influenceri. După ce mai iau și un ban pe tot felul de sfaturi, mai iau și pensie bună, ceea ce înseamnă că au fost foarte, foarte deștepți. Dar cum vă spuneam eu, vouă mai multe sfaturi și mai puține amenzi. Ce ziceți de chestia asta? Sună rezonabil. Mai multe sfaturi și cât mai puține amenzi. Muzica de după amiază cu tine. Avem o artistă din Statele Unite, Deborah, acum la Dux Radio.

Sperio, că după amiaza ta este mai bună atunci când asculti Dux Radio, cel puțin așa Sperio sau cine știe, poate mă mint, Body and Soul am ascultat. Păi da, dacă sufletelul nu este bine, nimic nu este bine în noi, mi-a spus mie o doamnă și cam așa este, să știți. Unii oameni visează la succes în timp ce alții dimineață de dimineață fac să se întâmple acest succes, spune Wayne Huizenga aici la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje de astăzi, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio vă stau la dispoziție. Suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi: jurnalism, obiectivitate și echidistanță, după ce Sorina Matei a fost numită la Televiziunea Națională. Bun, hai să vedem ce avem în playlist. Mai avem puține minute și le umplem cu cea mai bună muzică. Ia să vedem un Caribbean Queen, Billy Ocean.

când magia cade sau când măștile cad, atunci președintele este singur. Exact așa se întâmplă și astăzi. Muzica de după amiază cu tine, Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, adux de după amiază. Hai să vedem cu anticorupțion în doi teacher, da? Două cadre didactice de la Universitatea din Pitești au fost reținute pentru mită. Mita a fost de 250 de euro, domnule. Mai lipsea niște pătrunjel. Mai lipseau niște legume acolo și venea vigilentul DNA să sancționeze, domnule, actele astea antisociale, da? Bun, îmi place chestia cu anticorupționul de la noi.

Mada Bada, Să fii în love, aici la Drugs de după amiază. Mulțumesc mult, a fost ediția de astăzi, e 10 septembrie 2026, o ediție ultima a acestei săptămâni. Nu-i nimic, ne auzim și de săptămâna ce urmează.

Așa să fie, așa să rămână. Mai antisistem, fiindcă avem nevoie ca la televiziunea națională, cel puțin la televiziunea națională, să fie echidistanță, adică să se mai termine cu Slava Ukrainians și alte asemenea stupidități și asemenea mascarade. Avem nevoie să vedem toate fațetele unui eveniment, nu numai ceea ce ni se spune de la Bruxelles sau toată ziua să slăvim NATO. Pe bune! Avem nevoie de oameni echidistanți și cu ceva coloană. Acum, nu știu, nu bag mâna în foc, nu garantez pentru doamna Matei, dar sper eu să fie consecventă și constantă atitudinii ziaristice și editorialistice din ultimii ani. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine de luni. Ali sunt, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, la Dux Radio. Bye!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

0: muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: viața mea.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Aici ne găsiți antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este precisionen și unde este perfecționen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și anii. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon, și suntem aici cu muzica bună de după amiază.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.